ne san wayna tuddul wayne ku wagne la tuddu senegal kenn du fi fatel ku jambar sa xel nekul ci tanor goñ waye kenn du fi fatel ku nit ku bax it sa xel nekul ci tanor ande mbaxar ma ca belelan modan dimbali ñi neew doole ak ñam doole ak dekk ndoye doxonde mi